0: Es malaba que hoy hay una jefe en ata pero cuando me decía en el toco en la mano estaba taina no hay más que un majeno o fuerte que exercise behind el que hay o que hay que está un frajo holoto que está un loco que está un tolo y hay más que hay otro tono que fragata a no si si yang es no lolo y pe que ha no fajinga koe whama dala koe na ke exercise, ki inga unga ua pe, he ka pau he ke exercise e ongo i he o kani a pe koe kongo ia koe a sino, o ku ke ke te ue i pe ngā ue i hao no whatongi a ona, pe ka pau e tuu ta e ue i pe ta e ngā ue i, e awe ke tuu ngai a kune ongo i, o kwa ke te whi mau, ke ngā ue kongo ia koe a whuolo no ta e ue i, ai ku mau inga pe ke ki inga unga ua pe, ke ongo i pe o ku, o ku tafu naki pe ai ngai farongi alu tono ngai konga o si no ke ke owa e holoa kai ke ho ko ka tu pe ene fai fatongi a mai si no o ku mai no ka e ku e fa la vela ve pe ko si ange u to e fihe me e ne os mai no
1: Nikai. O kos mahina o pito ho toi hanga o vete kia ka koe ke tau loi, 100% agree. Koe ki itu o, koe ki whakamare sino, aho katoa pe pe e kutu o, tō tōru he wike o skawi e sai, kono uhinga he kutaka pa o kutoka mai mai. Te tau mao pe mahi nōko, koe ke kei lawa e hoko ngā hui ke tu fuoloa pe koe koe tu a. Ka ku mahu inga pe ke ke whakaha pe ke toko taha puke pe ke toko taha toka ke tau leke leka koe ki koe whai ngā i pe ke mawholo whola e ai wō wā koe hui ngā whi mao ke tu u koe hui ngā ka kai ke whai ngā ke mawholo whola ai wō wā i roki become stiff e taimi koe ku stiff ai koe ai wō wā pe a kam whangata a lewa ke toi mawhāwa tu he nau umā pe koe nau wa e ke manga pe koe ha koe ngā he e ko poloka hangi ko whewheka i wō wā ia ka ku sai fuke i wō wā ko ngā he mea o ku lawa ke whakamolu i aki anō ai fotofota ai fotofota ka uhang koe lau o ku iai pe fuke ka kai o toton ki whai ke a whekumi hangi koe au fizio mo mea koe ka fizio au ka koe angai ni iro a koe hao koe fizio koe o assess koe tangata e ki i he tō ua he mahina. O ku whaka mu pe fisio ma upe, whenga ma upe ke get him to walk. Whe ma upe tango tuki olunga, pa ma mahe hui tu a, whe ka mau wha e ke ha u fota. O tolo pe ai hui tu a mo i tawha ak pala lulu ke uhu ngā ke whakamolu, tokon pe ke whakamolu e ua ua. Paka pau koe wā e o ku whaingata a hioko ngā tui o ku lawa pe ke tōro pe mu a yo fota a ka lolo pe koe ha ngai mea pina e whaafai pe i tōma ka koe whangi mea koe ke tau whaafatoka ngai pe to kua kone langa pe wā e uta pe oh koe it's arthritis koe langa pe tu au tamai oh ya koe mea e tua you know so koe whangi mea i ki nai whakahino hino mai he fisio ka te au ke tala ke mau wha e she can do this at home helping him you can do this at home ka ke ngo le ba khange mama te ba fete ni te nga ho ho a la nga pe ko ho ni ma pe ko ha fa mo le mo le ui ka ule ka ke na o mai o foto foto tuki tuki foto foto fo ha ho inga me a pe ko lo pe ke o ngo i ho wa o ku e lava pe ke mama fana fa e pe mo ni ma fo fo la ke tokon ke ke lue mo mo tango tu fo lo a mo me a ko ya he ko e ki tokon ni pe o ate e fia fini e o sai
0: e o ke ka ko ki tokon ko fu tokon la ya bito ko tu ko ta o me ma o inga he ni e mi ka o gwe e nga hi e ya ku o ko ke he ta tu ku nga fa ka ka o ki ai ka ka pa hege ki fa mai no mai hange ko ni ta ko ke fanga ki me ai ya ku ma u ko to ta ta te ki ta ta ke ko to to pe ta ke i ki ha ke to nga ai ta fa to ki tu ki mo foto foto e ta fanga ku i pe ko ha me mi pa e fa ni pe ko ni ko fa ma ta mai ko ni o ku hange o te u i ha ke ta ko me pe a ku no molo ka ko ko nga he ta no fo ni mo ta ka vai vai tono ki ta whakatau ngai uefangi me e ngari lau lau noa kata koa koe me e aku maho inga, pe aku maho inga hono whakaha pehe i mai, o hange koe whakatala no e te whini, koe ngahi uni me e a aku matua ki maho inga, neang o kai ki tau whakatonga, ki tau toka koe ni u tau whakatonga, ta koe me a e aku maho inga, pe maho inga, pe aku tonu ki tau tō ue i mo whakahoko ke tau kau vai vai, mo ki nau tolu koe ia, o ku nau kamata ke whaingata ai ai he te mensha, eh? Kai, koe tukona lai, abu i tēnā e te whini, Pea hangapi ko hui koe tai mi ko pakutu hame o whi tāna ki mai ki whakakata o ki tā polo kalama o e whi a whini.
1: Ia, mā lo api tu o sai pako whi a whi a hu ao ngā te vahe vahe whi a whini o ku koe whamanato atu pē o whamanaka whuke whai ai having a community gathering this week i Guildford koe for i kawenga koe ni it's just for everyone to come to just to get out of the house and come and socialize hao o tangoto hiva he ka tae tā mea ki tā mea ko ngā wea ke lead pake sing along he let yourself out hao o potara noa hao get out of your house he iai peki aonga ho hao ka pao ki toki aha mea ia ku ke toi tokanga ki ai ke eke maka mautol te mau iai peke tali o whehu i ka koe aho koe ni atokona ki o whakatau mua pe ia koe foi aho pe ia to get everyone out of the house and come and connect, come and socialize, come and let loose. Mo lava mai pe. Kai ke kore ha mea taha mā tea ko mea pe uwhi mao mea mautolu ki mautoko ni ki mautolu ki mo ki hao ewa ka mo hao ki mā lava ha ea o kukehe mo mai o feohi mo pōtala noa. Ko mea mahu inga e mo mā pōtala noa. Ko ia pe o sai ko e tua sila ko e fika ulaki Palmer Street, P for Peter, A-L-M, E-R, Guildford West. Koe tua sila ia, number one, Palmer Street in Guildford. Pea koe fika telefoni I lewa koe noa whā taha taha. Nima, nima, nima, fitu hiwa walu. Malo apito o sai, ma tala mono atu ki he toenga polo kalama, mui kau ngā oe a redi o. Malo apito wha mao whainga maarie, pa kufie fia mao peke whai ata vai wa. Hanga hi mea e toko ni uta o si kautoko reke leka, mo tau community foki. O wha atu, malo.
0: Malo apito, Minika Morgan, pia mui polo kalama koe a talata lai whare, pia mui tokoni, mui ngahi whakamatala e aonga ki uta o kāenga tonga. E prokalama koe ni whakahoko he li tefa hoka te pifoki. E tala mua nu hoko hoko le lei atu e ngau e ko mou whai. Ngahi maka mai le ko mou au sia tau kau ngā whie whia ko te kotoa be. Pea koe ni aho tokona ki, whakaafe koe ni, whika ulua ke Palmer Street I Guildford West. Modolo ko whainga maari e, koe whainga maari ni whai e ki I whiohi, mawahi. Pea mi api. Pea pe he ki he whetaula ki pia mwe kau ngā au ia he ngai whihu I ke tāri koe whainga maari e ni. Kai ke, malo a witao mō mea mai he polo kalama koe a e lead, tau tau ki hoka atu I hui ke kaha o malo.